0: sol la ñi ne ci mbay mi nepp gi cham gi ak bay dundé moy luñu war sa sunné ar leen moy ar sunu bop ar sunu jam sunu wërgu yaram
1: deglu leen deglu leen
0: né nañu ñoy yakaru rew mi
2: waye tay ñun lañuy xagn mew mi